0: Vous écoutez Radio Royan Vercors.
1: あの人は室戸の誘いをいい潮に聞くのうちを探りに行ったんだ。私もそう思います。私も。